Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

Hinn stóra gatan og sværi. Ta flokkaust jötanur Jesus og sættu við hann hvossu lönnji allar tjú að halda sal okkara í óvissu. Johannes Evangelium 24. Fyrir nú mongun áran sýjane kom bók út af danskum som nefndis Jesus. Den stóa góðu, de stóa svá. Bókin tígist með sér áhugaverd og höfundrin Axel Jeresen som sverar í miskun eftfinningun og í gjörðar eru móti sövulega verleikannum við vikjandi Jesu Kristi. Han sier einastan så. Ur miljónun av jörstun stuður og í hesu lötu og bön og lovsongur til hansara, til Jesusar. Og í honun hefa mennesju funni allt. Fyrir að fyrsta sver uppa spurningarsuinar. Fyrir að anna linna og í lúging. Fyrir að tríja fyrirgefing fyrir sindsuina. Og fyrir að fjóra vön hefa steyja som bújar tæm. Jesus hinn stóra gatan og hinn stóra sværi. Hinn stóra gatan, þú spurt verur fyrr eftir fyrr, hver hann? Hann það stóra sværi fyrr hann og ég hefur sé hann som hann Hatta segi Axel Jeresen og við halda fram. Ta og hugsa verur þær og metalige lugingar som negv av Guds bøtnum eru færin og jögnum i færin og tujum, og framvegis færin og jögnum negvastan i haimnum i dag, så það tuj at þeir tryggva á hinn lífandi og upprysna Jesus Kristus som frelsar að torra. Og til hann som þeir hallar sér ett og í lugingina. Tuj veri navn hansara kvöndega, og hverja nótt lova og lovprysa ur sibirisko øyemarskar vuddunum til kolandi høyt og frumskauar vuddunar. Navn hansara veri prysa i fatökun einsemis bylun og vela husun störbujarins. For fjóna gudspad som heimeren ikkje ver verdur med vore ríkin og i óbyggd ötsi funnur sér lefur í hólun og bergskórun, men alla stæðan bjór og þeir vissar, þetta signa ég náni som lýsir upp sjálft þeir myrkast og helli. Þeir ristu eikjenni Kristusar inn í hellisveginar og í katakombunum og í gamla Róm. Þeir sungu gleð náni Jesus, þeir voru lödd að stæðan til eðrattingarstæðin. Og var fegin að vera funnun verdi að dodja fyrir hann som var degi fyrir þeig. Æsne þeig som að döfu nér og kæsara var följt inn að Roms arena að berjast til degis með villum dyrun. Þóru inn við lovsangi til frelsaran að munna. Þeig byrja af sangin hesemegin og hildu fram í himle. Kristus Vær tæmun og en lífandi verulaug. Kristus og en lífandi verulaug tjátt her.

Hinn stóra gatan og sver. Ta flokkaust jötanur Jesus og sötu vi hann hos lunge atlar tjú at halda sal okkara og i óvissu. Johannes Evangelium 24. Fyrir nú mongun áren sjöjane kom bóg út af danskum som nevndis Jesus. Den stóa góðu, de stóa svá. Bógin tígis með sér áhauverd og höfundrin Axel Jeresen som sverar í miskun eftfinningun og í gjördar eru með út sövulega verleikannun við vikjandi Jesu Kristi. Han sigir einast enn svo. Ur miljónun av jörstun stúir og í hesu lötu og bön og lovsongur til hansara, til Jesusar. Og í honun hefa mennesju funni allt. Fyrir að fyrsta sver uppa spurningarsuinar. Fyrir að anna linna og í lúging. Fyrir að tríja fyrirgefing fyrir sindsuina. Og fyrir að fjóra vön hefa steyja som bújar tæm. Jesus hinn stóra gatan og hinn stóra sværi. Hinn stóra gatan, þú spurt verur fyrr eftir fyrr, hver hann? Hann það stóra sværi fyrir hann og ég hefur sé hann som hann Hatta segi Axel Jeresen og við halda fram. Ta og hugsa verur þær og metalige lugingar som negv av gudsbötnun eru færin og jögnun i færin og tujum, og framvegis færin og jögnun negvastan i haimnun i dag, så það tuj at þeir tryggva á hinn lífandi og upprysna Jesus Kristus som frelsar að torra. Og til hann som þeir hallar sér ett og í lugingin. Tuj veri navn hansara kvöndega, og hverja nótt lova og lovprysa ur sibirisko øyemarskar vuddunum til kolandi høyt og frumskauar vuddunar. Navn hansara veri prysa i fatökun einsemis bylun og vela husun störbujarins. For fjóna gudsbad som heimeren ikkje ver verdur med vore ríkin og i óbyggd ötsju funnur sér lefur í hólun og bergskórun, men alla stæðan bjóru og þeir vissar, þetta signa ég náni som lúsur upp sjálft þeir myrkast og helli. Þeir ristu eikjenni Kristusar inn í hellisveginar og í katakombunum og í gamla Róm. Þeir sungu gleð náni Jesus, þeir voru lödd að stæðan til eðrattingarstæðin. Og var fegin að vera funnun verdi að dodja fyrir hann som var degi fyrir þeig. Æsne þeig som að döfu nér og kæsara var följt inn að Roms arena að berjast til degis með villum dyrun. Þóru inn við lovsangi til frelsaran að munna. Þeig byrja af sangin hesemegin og hildu fram í himle. Kristus Vær tæmun og en lífandi verulóið. Kristus og en lífandi verulóið tjátt herr.